Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne Road Polove akcije, koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano na i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju kako je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovorno ponašanje. Budući da je neprilagođena i nepropisna brzina, jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Istovremeno sve je više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi potvrđuju da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako nam je rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. Ipak radovi na spojnoj cesti između naselja Kerešin i NK Zagorca, koji bi uskoro trebali početi, trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
2: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet. Isto je zapravo stvar svagdje. Mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti je to neka drama. Ali da, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin.
1: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Lil Boateng. U 6 sati 11 minuta. Dobro jutro, četvrtak je. Nadam se da ste se jučer uspjeli odmoriti, napuniti baterije, a ako ste uspjeli spojiti sve u jedan lijepi produženi vikend, odnosno mini godišnji, svaka vam čast. Neki od nas ipak nisu bili te sreće, ali kaj je tu je. Pred nama je još jedan dan, a čini se i sam vrhunac ovog toplinskog vala. Dobra vijest je da meteorolozi već najavljuju lagano smirenje i temperature koje bi se uskoro trebale vratiti na podnošljivih i razumnih 30 stupnjeva. Do tada rashladite se koliko možete, ostanite uz nas, a ja ću se evo pobrinuti za dobru glazbu i dobro društvo. Silva je s vama, a zajedno smo danas sve do 10 sati. Ajmo dalje uz Top Loader i Dancing in the Moonlight.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 6:30. Ovo je bio Michael Jackson i Bad. A ko nam je to bio Bad, saznat ćemo u Dravi Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno Nenadu Bošnjaku, koji je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina zbog ranijih međusobnih nesuglasica prišao za ustaljenom automobilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu navodno su na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a policija im je izrekla mjere zabrane približavanja i kontaktiranja 31-godišnjaka.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Mario Huljev, Malo ljubavi u 6:31 na Radio Dravi. Jutro!

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova s radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

Born with a Broken Heart. Na Radio Dravi. Dobro jutro. Nadam se da ste spremni za još malo dobre glazbe jer nas svega desetak minuta dijeli do novih vijesti medija servisa. Do tada pojačite radio, opustite se i uživajte u još nekoliko odličnih pjesama koje sam vam pripremila za početak dana. Ovo su Beautiful South, slušamo Perfect 10.

0: prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na prognozu. I danas sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39, a trenutno smo na ugodnih 17 celzića. Toliko o prognozi, čujemo se i za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam sati. Nakon Knina obilježavanje najveće pobjede u Domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju. Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi, nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove, vaterpolistice u 20 bez polufinala europskog prvenstva.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti od duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
7: Govor je održao i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put za vršetku Domovinskog rata.
10: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. I ništa više u tom trenutku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku i za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas. U nadi da će to sljedeće godine biti pitanje prošlosti i da ćemo i to riješiti, želim vam sve najbolje, puno sreće, osobnog zadovoljstva svima koji gledaju i svima koji su danas ovdje, domovini vjerni, još jednom sretan dan hrvatske pobjede. Živjeli.
7: Rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Obilježavanje 31. obljetnice Oluje nastavlja se u Petrinji i Slunju, gdje će se svečano imenovati most na rijeci Mrežnici u naziv Most 14. domobranske pukovnije Slunj. Dodamo kako je Crna Gora poslala svog predstavnika na obilježavanje Oluje u Kninu, što se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je rekao da vlada Crne Gore
11: učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobjedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić-Gradu. Hvala vladi Crne Gore.
3: Media servis. Vijesti.
7: Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na mnogim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su priopćili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti.
3: Media servis. Vijesti.
7: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
3: Media servis. Vijesti.
7: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej rekao je da je ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora u završnoj fazi izrade. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio.
12: We were ready to go.
7: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef. Mi smo spremni ići do kraja.
3: Sport.
13: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
14: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
13: Igrač Rijeke je Branko Pavić.
15: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
13: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu Europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić, Daruvar i Varaždin su na 16, Slavonski Brod broj 17, Sisak i Karlovac 18, Osijek je na 19, Zagreb i Bjelovar na 20, Šibenik, Zadar i Split broj 24, Rijeka 26, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: i Marin Jurić Čivro. Zašto još volim te? 7:30, slušate Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sastao se s predstavnicima 15 udruga osoba s invaliditetom kako bi razgovarali o izjednačavanju uvjeta zapošljavanja osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Ružić je poručio kako svi osobni asistenti, bez obzira na to radili u udrugama ili ustanovama socijalne skrbi, trebaju imati jednake uvjete rada i jednaku plaću za jednak posao. Cilj je, dodao je, povećati broj osobnih asistenata kako bi svi koji imaju zakonsko pravo mogli koristiti tu uslugu. Trajna rješenja trebala bi biti uređena izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo malo u 90. uz Shania Twain i That Don't Impress Me Much. Jutro!

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
3: Ovo je

Look Into My Eyes u 7 sati i 50 minuta. Dobro jutro. Ako ste jučer šetali Koprivničkim Zrinskim trgom, velike su šanse da ste barem na trenutak zastali uz zvuk tamburice. Za to su bili zaslužni tamburaši bez imena koji su poznatim hitovima stvorili pravu ljetnu atmosferu. Ako ste kojim slučajem propustili koncert ili možda želite provjeriti jeste li završili na kojoj fotki, velika fotogalerija čeka vas na našem portalu Drava Info. A ljeto na Zrinskom ide naravno dalje. Danas je na rasporedu kreativna radionica u knjižnici. Petak donosi vježbanje i party petkom na Cerinama, a u subotu vas očekuju Paint and Juice u gradskom parku te večernji koncert Patrick Walker Trija na Zrinskom trgu. Ukratko, razloga za ostati doma ovog tjedna baš i nema. Svakako budite i dalje uz Radio Dravu. Stižu nam vijesti medija servisa, a ovo je Seal, slušamo Crazy.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Matija Cveki i dvoje mladih doveli su nas do kraja još jednog sata. Uskoro će 8. A što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme uz teg slab vjetar koji neće baš donijeti puno osvježenja. Temperatura će se penjati do 36, a ponegdje i 39 stupnjeva. Zato neka vam voda bude pri ruci i što manje boravite na suncu u najtoplijem dijelu dana. Trenutno u gradu mjerimo 21 stupanj. Vrijeme nam je za još jedne vijesti Media Servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
3: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia.
4: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
1: Utakmica se igra u 19 sati, a u 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Igrač Rijeke Branko Pavić.
5: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 20, Zagreb broji 21, Split 24, dok je Rijeka na 27 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Dua Lipa završila je s halucinacijama, ali ono što se ovih dana može vidjeti uz Dravu izgleda gotovo jednako nestvarno. Vodostaj je toliko nizak da su se pojavili veliki šljunčani i pješčani sprudovi, a dijelovi obale koji su inače pod vodom sada su potpuno suhi. Drava izgleda gotovo neprepoznatljivo, a kako to i ovako izgleda možete vidjeti i u fotogaleriji na našem portalu Drava Info. Samo mali evo podsjetnik, koliko god ti novi takozvani riječni otoci izgledali primamljivo za šetnju ili sunčanje ili evo plivanje, opreza nikad dosta. Korito Drave krije duboke rupe, jake struje i druga iznenađenja koja se ne vide na prvi pogled. A kad smo već kod prvog pogleda, nekad je to upozorenje da treba biti oprezan, a nekad je to ljubav. Evo nam Kylie Minogue i Love at First Sight.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 1,6 kW. Zaustavljen je oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora od 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za upravljanje nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 €.
1: Ovo je Drava Plus.

0: know you wanna make it.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Nektarina, euro 39. Teleći vrat s kosti, 5,99. Svježi odojak s glavom, 3,99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre, 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

slušali smo Gorillaz u 8 sati 48 minuta na Radio Dravi. Ne znam jeste vidjeli vijest da se navodno vraća MySpace. Moram priznati, na trenutak me je to baš vratilo u prošlost, u vrijeme kada smo si satima uređivali svoje profile, birali najluđu pozadinu, šarene fontove i pjesmu koja bi se automatski pokrenula čim netko otvori našu stranicu, a onda je tu bila i ona famozna lista Top Friends koja je znala pokrenuti pa dosta rasprava. No, vraća li se MySpace stvarno? Odgovor je i da i ne. Zanimljivo je da je MySpace zapravo nikad potpuno nije nestao, stranica i dalje postoji, možete se prijaviti, čak pokušati pronaći svoj stari profil ili resetirati lozinku, samo nemojte imati prevelika očekivanja, jer današnji MySpace više nije društvena mreža kako pamtimo, nego platforma usmjerena na glazbu i kreativni sadržaj. A ako ste se ponadali da ćete pronaći svoje stare fotke tamo iz 2008. ili onu pjesmu koju ste držali na profilu mjesecima, loše vijesti, još 2019. MySpace je potvrdio da je tijekom selidbe servera izgubljena golema arhiva fotografija, videa i glazbe učitane prije 2015. godine, pa evo samim time i sve moje fotke koje sam imala gore. Dakle, povratak, za sad je to više nostalgična priča nego prava internetska revolucija, ali moramo si priznati, svi bi barem na 5 minuta voljeli ponovno vidjeti kako nam izgledao profil prije 15-ak ili 20-ak godina, samo pod uvjetom da nitko drugi ne vidi naše tadašnje modne kombinacije ili profilnu fotografiju.

0: Ciao, adios. Stigli smo do kraja jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Uskoro će nam i vijesti Radio Drave, a što se vremena tiče, danas će biti sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab, temperatura će se penjati do 36, ponegdje i 39 stupnjeva, a trenutno u gradu mjerimo 23.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Podravski načelnik završio u pritvoru zbog prijetnji i narušavanja javnog reda i mira. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno, Nenadu Bošnjaku, koji je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina zbog ranijih međusobnih nesuglasica prišao zaustavljenom automobilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu, na naročito drzak i nepristojan način narušavali su javni red i mir, piše u policijskom priopćenju. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a policija im je izrekla mjere zabrane približavanja i kontaktiranja 31-godišnjaka. Policija je jučer u Koprivnici privremeno oduzela električni romobil 18-godišnjem vozaču koji je vozio vozilo čija snaga motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW. Zaustavljen je oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršeni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije ponovno podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura, a policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. Djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica tijekom srpnja su završili niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Pensioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Sudionici su stekli znanja o korištenju pametnih telefona, interneta, umjetne inteligencije i QR kodova, kao i o provođenju prilagođenih vježbi, uključujući elemente gerontofitnesa, joge i pilatesa. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijane su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja djelatnici Crvenog križa i predstavnici partnerskih udruga primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
0: Hvala ti Sonja, a naše iduće vijesti poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Pavel i Sunce u 9:12. Kad smo evo kod sunca, nebo nam uskoro priprema pravi spektakl. U srijedu 12. kolovoza iz Hrvatske ćemo moći pratiti djelomičnu pomrčinu sunca, jednu od najupečatljivijih astronomskih pojava ove godine. Mjesec će prekriti veliki dio sunčeva diska, a posebno zanimljiv prizor očekuje se pred zalazak sunca, kada će se sve odvijati nisko iznad zapadnog horizonta. U zapadnim dijelovima Hrvatske zaklon će biti veći od 90%, dok će u ostatku zemlje prizor također biti itekako vrijedan pogleda. Prvi dodir mjeseca i sunca očekuje se oko 19:25. Samo mali podsjetnik, ne gledajte direktno u sunce bez odgovarajuće zaštite, jer ni najljepši svemirski show nije vrijedan rizika za oči. A kad već pričamo o pomrčini, vrijeme je za jednu bezvremensku. Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Baby Lasagna i Catch Me If You Can u 9 sati 29 minuta. Policija je jučer imala pune ruke posla, zabilježila je dva teža prometna prekršaja, više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Delovima je 68-godišnji vozač zaustavljen s 1,96 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Uhićen je i kažnjen s 990 eura, te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije na mjesec dana. U Svetom Ivanu Žabnu vozač je na dionici s ograničenjem od 70 vozio čak 152 km na sat. Protiv njega slijedi prekršajni postupak, a prijeti mu novčana na kazna do 2650 eura, zabrana upravljanja vozilima i negativni prekršajni bodovi. Aj, aj, aj.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Ellie King. Ovo je X's and O's.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree za kraj sata. Već sada se pržimo na 29 stupnjeva, no dobra je vijest da će vrućina vrhunac imati još danas, a od sutra bi onda mogla polako popuštati. Za vikend bi onda temperatura na kopnu bila bliže 30 stupnjeva. Odlične vijesti za kraj sata, a vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: 10 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začrtju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Strateg Gonzalo Garcia.
2: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk, jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
1: Utakmica se igra u 19 sati. U 20:45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Igrač Rijeke Branko Pavić.
3: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 26, Zagreb i Rijeka broj 28, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.

Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: mega hit. Stigli smo do pola 11 i još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon što je načelnik Nenad Bošnjak jučer pritvoren, HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od njega da podnese neopozivu ostavku, navodeći kako su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje građana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. Podsjetimo, Bošnjaka je policija uhitila zbog narušavanja javnog reda i mira, te prijetnji upućenih 31-godišnjaku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Natalie Imbruglia vodi nas malo u 90-te u nastavku. Slušamo Torn.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čičik. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čičik. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

Kraj našeg druženja. A čujemo se još u vijestima Radio Drave koje nam stižu u 11. Nakon toga vaše društvo je Bojan sve do 16 sati. Ja vas pozdravljam do sutra. Čuvajte se sunca i budite i dalje uz Radio Dravu.

0: Jilson i Mijač, ovo je Anđeo za kraj sata. A prije vijesti Radio Drave bacimo kratki pogled na prognozu. Trenutno su nam evo 33 stupnja, još danas i sutra sunčano i vrlo vruće. Pržimo se do tamo 39 stupnjeva, a onda od vikenda popuštanje vrućine. Prognoziraju se temperature bliže razumnih 30 stupnjeva, pa će samim time i noće biti lakše za spavanje.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Incident s načelnikom eskalirao u političku krizu. HDZ pozvao Bošnjaka da podnese ostavku. Više zna Sonja Kukovec.
2: HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku, navodeći da su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje mještana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. U HDZ-u ističu da Sveti Ivan Žabno ne smije biti obilježen aferama i političkim podjelama, već razvojem, ulaganjima i kvalitetnim životom stanovnika. Pozivaju na odgovorno upravljanje i usmjeravanje rada općine prema projektima važnima za obitelj, gospodarstvo, poljoprivredu, udrugu i mlade. Iz stranke još dodaju da ne prejudiciraju ishod eventualnih postupaka, ali smatraju da je zbog nastale situacije politička odgovornost nužna. Podsjetimo, policija je pritvorila 58-godišnjeg načelnika zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Zajedno sa svoja dva sina narušavao je javni red i mir. U reciklažnom dvorištu u Legradu jučer je oko podneva izbio požar u kontejneru, a policija je utvrdila da je uzrok bio tehnički kvar na električnim instalacijama. Očevid je proveden uz stručnu pomoć inspektorice zaštite od požara. Vatru su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će u slučaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policija jučer zabilježila dva teža prometna prekršaja na području naše županije. U Delovima je 68-godišnji vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Uhićen je, a na žurnom prekršajnom postupku sud mu je izrekao novčanu kaznu od 990 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana. Drugi slučaj zabilježen je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač na dionici ceste s ograničenjem od 70 km na sat vozio čak 152 km na sat. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima te upis negativnih prekršajnih bodova. Župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te hrvatski branitelji s područja naše županije jučer su bili u Kninu na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na središnjoj svečanosti odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz poruke zahvalnosti za njihovu žrtvu i isticanje važnosti očuvanja istine o domovinskom ratu. Oluja je još jednom istaknuta kao najveća i najuspješnija vojno-redarstvena operacija u hrvatskoj povijesti te simbol pobjede, zajedništva i slobode. Program obilježavanja u Kninu uključio je prigodnu vježbu hrvatskih sigurnosnih i obrambenih snaga, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te prikaz sposobnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356 tisuća eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne dvije godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom dvije školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnje suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166 000 eura, u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio

0: čvrsto vjerujem da i zbog ovih temperatura vani ima onih kojima se spava u 11 sati i 31 minutu. Dobar dan svima, Detour i pusti me da spavam. Ajmo buđenje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Djelatnici Koprivničkog Crvenog križa završili su niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Penzioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkom otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Poseban dio edukacije posvećen je metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijaju

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
6: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -1,43 cm, rekao je za Media Servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
8: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
6: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
8: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
7: Media Servis. Vijesti.
6: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. Stoji u priopćenju.
7: Media servis. Vijesti.
6: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio.
9: We were ready to go.
6: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu, to ispitujemo, poslali su nam nacrt, nismo se složili s njim, to nije bio naš nacrt, poslali smo im svoje komentare, to je naš stav.
7: Sport.
10: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strate Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Biće to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
11: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
10: Igrač Rijeke Branko Pavić.
12: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekoh, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
10: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 29, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Zadar broj 31, Bjelovar, Varaždin i Splitu na 32, Daruvar, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Dubrovnik broj 33, u Osijeku je 34 stupnja Celzijeva. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istri i Dalmaciji uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
7: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551. U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš.
1: Radio Drava.

0: Nešto novo i nešto što ima onako poseban ljetni vibe, to nam se jako sviđa. Ovo su Bastardsi i Sunce more. 12 sati i 31 minuta. Toliko u našoj radijskoj premijeri.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničanac Dino Čižmak novi je evropski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba na Bildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši nevjerojatnih 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €.
3: Drava.

Još jedna radijska premijera danas, bit će ih danas, ovo je bio Luka Čevid, Nemam vremena. Mladi glazbenik i, by the way, student medicine. Ako vas zanima, objavio je ovo novi singl Nemam vremena, koji donosi onako malo dinamični i razigraniji zvuk u odnosu na svoj debi singl, pjesmu kojom se predstavio Dok sanjam, jel? Sviđa nam se i zaslužila je mjesto kod nas. U nastavku stiže nam i Adele.

0: Nekakva je naša, doduše, loša u posljednje vrijeme navika da stalno buljimo u taj ekran. Hoće li biti kakvog osvježenja, hoće li biti kiše ili neće. Čini se da ništa od kiše i u danima koji slijede bit će sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, a u noći će pojačati najviša dnevna temperatura. To negdje između 37 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 13 sati, dobrodošli u vijesti. Najnovije aktualnosti donosi naša Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo je zato sve važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. Što znači redovita tjelesna aktivnost u dječjoj i adolescentskoj dobi, pojasnila je fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
3: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak.
2: Dodaje da su ekrani uvelike promijenili život mladih.
3: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija sama po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
2: Naglašava da bi svako dijete trebalo pronaći tjelesnu aktivnost koja ga veseli.
3: Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
2: Na kraju zaključuje da tjelesna aktivnost pozitivno utječe i na mentalno zdravlje. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica tijekom srpnja su završili niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Pensioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Sudionici su stekli znanja o korištenju pametnih telefona, interneta, umjetne inteligencije i QR kodova, kao i o provođenju prilagođenih vježbi, uključujući elemente gerontofitnessa, joge i pilatesa. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijane su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja djelatnici Crvenog križa i predstavnici partnerskih udruga primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice. Policija je jučer u Koprivnici privremeno oduzela električni romobil 18-godišnjem vozaču koji je vozio vozilo čija snaga motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW. Zaustavljanje oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršeni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije ponovno podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura, a policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. Koprivničanac Dino Čižmak novi je europski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba na Bildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u Hrvatskoj. Dodajmo da mladi prvak iz Koprivnice trenira pod vodstvom Josipa Torića. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Još niže cijene u trgovinama Manna, ne propustite. Pustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
4: Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Drava!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356 000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne 2 godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom 2 školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe Ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166 000 eura, u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

nešto novo. Imali smo radijsku premijeru, sjajno zvuči. Novi single za ovog glazbenika. 14 sati i 11 minute. Nastavit ćemo nekako u tom plesnom ritmu. Eloki, Eva Max nam stižu, Car Keys, Ayla.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: bili Vatra i Massimo. Nama se nikud ne žuri, ni nama. Svi vi koji ste u prometu, polako i sretan put. Nemojte da vrućina baš jako udara u glavu. Pola tri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Da su ekrani uvelike promijenili život mladih, potvrđuje i fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
2: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija samo po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
0: Priznajte tko ima te probleme. Više u našim vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: današnjem nizu radijskih premijera pridružio se i Stormzy, 24 Hours, nešto novo sa svjetskih top lista. Mala pauza.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Drava!

Closer, stara i nova škola, Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer. Dakle, 14 sati i 48 minute, nadam se da vam nije prevruće, da ste uspeli naći neki klimatizirani prostor ili pokušaj, mehanizam da se ohladite. Danas maksimalna temperatura tu negdje oko 38 celzijevih stupnjeva. Napravili smo jedan eksperiment neki dan, ostavili smo auto poslije podne, dakle u 4 sata na suncu, i kada smo ušli u auto oko 6 navečer, dakle 2 sata kasnije, temperatura u vozilu bila je 64 celzijeva stupnja. Dakle,

0: Ovo su bili Milo i Sebastian Yatra, Summer Days, 14:59. Dobar dan, nešto nam se vremenska prognoza malo promijenila. Sutra djelomice do pretežno sunčano i nestabilnije, kažu, uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće je već u noći i ujutro, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće i izraženije, nadam se da neće biti potpuno kaosa. Temperatura oko 32 Celsijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. 15. sati nakon incidenta i policijskog privođenja, HDZ traži ostavku lokalnog načelnika. Više znam Sonja Kukovec.
2: HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku, navodeći da su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje mještana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. U HDZ-u ističu da Sveti Ivan Žabno ne smije biti obilježen aferama i političkim podjelama, već razvojem, ulaganjima i kvalitetnim životom stanovnika. Pozivaju na odgovorno upravljanje i usmjeravanje rada općine prema projektima važnima za obitelj, gospodarstvo, poljoprivredu, udrugu i mlade. Iz stranke još dodaju da ne prejudiciraju ishod eventualnih postupaka, ali smatraju da je zbog nastale situacije politička odgovornost nužna. Podsjetimo, policija je pritvorila 58-godišnjeg načelnika zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Zajedno sa svoja dva sina narušavao je javni red i mir. U reciklažnom dvorištu u Legradu jučer je oko podneva izbio požar u kontejneru, a policija je utvrdila da je uzrok bio tehnički kvar na električnim instalacijama. Očevid je proveden uz stručnu pomoć inspektorice zaštite od požara. Vatru su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će u slučaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo je zato sve važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. Što znači redovita tjelesna aktivnost u dječjoj i adolescentskoj dobi, pojasnila je fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
3: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak.
2: Dodaje da su ekrani uvelike promijenili život mladih.
3: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija sama po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
2: Naglašava da bi svako dijete trebalo pronaći tjelesnu aktivnost koja ga veseli.
3: Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
2: Na kraju zaključuje da tjelesna aktivnost pozitivno utječe i na mentalno zdravlje. U Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne dvije godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom 2 školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvan nastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvan učioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166.000 eura u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester. Koprivničanac Dino Čižmak novi je europski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba na Bildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u Hrvatskoj. Dodajmo da mladi prvak iz Koprivnice trenira pod vodstvom Josipa Torića.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite. 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: Kriminal, Najani Jurišić i Pjesak, 15:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Djelatnici Koprivničkog Crvenog križa završili su niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Penzioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijene su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: novi duet Madone i Sabrina Carpenter. Stvar se zove Bring Your Love.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđeva receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo. Podravski načelnik završio u pritvoru zbog prijetnji i narušavanja javnog reda i mira. HDZ traži da podnese ostavku. Policija oduzela romobil još jednom mladiću. Sjedeći način života sve veći problem mladih. Stručnjaci ukazuju na važnost tjelesne aktivnosti. Županija osigurala 356.000 bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca. Iz sporta. Koprivničanac Dino Čižmak ispisao povijest. Postao europski prvak i srušio hrvatski rekord. Ostanite tu. Policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjakom da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno, Nenadu Bošnjaku, koji je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina, zbog ranijih međusobnih nesuglasica, prišao zaustavljenom automobilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu, na naročito drzak i nepristojan način narušavali su javni red i mir, piše u policijskom priopćenju. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a policija im je izrekla mjere zabrane približavanja i kontaktiranja 31-godišnjaka. HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku, navodeći da su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje mještana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. U HDZ-u ističu da Sveti Ivan Žabno ne smije biti obilježen aferama i političkim podjelama, već razvojem, ulaganjima i kvalitetnim životom stanovnika. Pozivaju na odgovorno upravljanje i usmjeravanje rada općine prema projektima važnima za obitelj, gospodarstvo, poljoprivredu, udrugu i mlade. Iz stranke još dodaju da ne prejudiciraju ishod eventualnih postupaka, ali smatraju da je zbog nastale situacije politička odgovornost nužna. U reciklažnom dvorištu u Legradu jučer je oko podneva izbio požar u kontejneru, a policija je utvrdila da je uzrok bio tehnički kvar na električnim instalacijama. Očevid je proveden uz stručnu pomoć inspektorice zaštite od požara. Vatru su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će u slučaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je jučer u Koprivnici privremeno oduzela električni romobil 18-godišnjem vozaču koji je vozio vozilo čija snaga motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW. Zaustavljanje oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršeni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije ponovno podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura, a policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. Policija jučer zabilježila dva teža prometna prekršaja na području naše županije. U Delovima je 68-godišnji vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Uhićen je, a na žurnom prekršajnom postupku sud mu je izrekao novčanu kaznu od 990 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana. Drugi slučaj zabilježen je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač na dionici ceste s ograničenjem od 70 km na sat vozio čak 152 km na sat. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima te upis negativnih prekršajnih bodova. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo je zato sve važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. Što znači redovita tjelesna aktivnost u dječjoj i adolescentskoj dobi, pojasnila je fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
2: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivno normalnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak.
1: Dodaje da su ekrani uvelike promijenili život mladih.
2: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija samo po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
1: Naglašava da bi svako dijete trebalo pronaći tjelesnu aktivnost koja ga veseli.
2: Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
1: Na kraju zaključuje da tjelesna aktivnost pozitivno utječe i na mentalno zdravlje. Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne 2 godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom 2 školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe Ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166.000 eura, u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester. Djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica tijekom srpnja su završili niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Pensioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Sudionici su stekli znanja o korištenju pametnih telefona, interneta, umjetne inteligencije i QR kodova, kao i o provođenju prilagođenih vježbi, uključujući elemente gerontofitnesa, joge i pilatesa. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijane su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja djelatnici Crvenog križa i predstavnici partnerskih udruga primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice. Župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te hrvatski branitelji s područja naše županije jučer su bili u Kninu na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na središnjoj svečanosti odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz poruke zahvalnosti za njihovu žrtvu i isticanje važnosti očuvanja istine o domovinskom ratu. Oluja je još jednom istaknuta kao najveća i najuspješnija vojno-redarstvena operacija u hrvatskoj povijesti te simbol pobjede, zajedništva i slobode. Program obilježavanja u Kninu uključio je prigodnu vježbu hrvatskih sigurnosnih i obrambenih snaga, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te prikaz sposobnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
0: Sport.
1: Koprivničanac Dino Čižmak novi je europski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba Nabildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u Hrvatskoj. Dodajmo da mladi prvak iz Koprivnice trenira pod vodstvom Josipa Torića. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda, Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U Koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, ali nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka je između 18 i 23, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne 2 godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom 2 školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe Ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166.000 eura u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Check it to 10.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjakom da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno, Nenadu Bošnjaku, koji je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina zbog ranijih međusobnih nesuglasica prišao zaustavljenom automobilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu, na naročito drzak i nepristojan način narušavali su javni red i mir, piše u policijskom priopćenju. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a policija im je izrekla mjere zabrane približavanja i kontaktiranja 31-godišnjaka.
0: Ovo je InfoSat.
1: HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku, navodeći da su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje mještana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. U HDZ-u ističu da Sveti Ivan Žabno ne smije biti obilježen aferama i političkim podjelama, već razvojem, ulaganjima i kvalitetnim životom stanovnika. Pozivaju na odgovorno upravljanje i usmjeravanje rada općine prema projektima važnima za obitelj, gospodarstvo, poljoprivredu, udrugu i mlade. Iz stranke još dodaju da ne prejudiciraju ishod eventualnih postupaka, ali smatraju da je zbog nastale situacije politička odgovornost nužna.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U reciklažnom dvorištu u Legradu jučer je oko podneva izbio požar u kontejneru, a policija je utvrdila da je uzrok bio tehnički kvar na električnim instalacijama. Očevid je proveden uz stručnu pomoć inspektorice zaštite od požara. Vatru su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će u slučaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je jučer u Koprivnici privremeno oduzela električni romobil 18-godišnjem vozaču koji je vozio vozilo čija snaga motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW. Zaustavljanje oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije ponovno podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura, a policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je jučer zabilježila dva teža prometna prekršaja na području naše županije. U Delovima je 68-godišnji vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Uhićen je, a na žurnom prekršajnom postupku sud mu je izrekao novčanu kaznu od 990 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana. Drugi slučaj zabilježen je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač na dionici ceste s ograničenjem od 70 km na sat vozio čak 152 km na sat. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima te upis negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo je zato sve važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. Što znači redovita tjelesna aktivnost u dječjoj i adolescentskoj dobi, pojasnila je fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
2: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak.
1: Dodaje da su ekrani uvelike promijenili život mladih.
2: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija samo po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
1: Naglašava da bi svako dijete trebalo pronaći tjelesnu aktivnost koja ga veseli.
2: Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
1: Na kraju zaključuje da tjelesna aktivnost pozitivno utječe i na mentalno zdravlje.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko križevačkoj županiji odobreno je 356.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne dvije godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom dvije školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe Ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166.000 eura u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica tijekom srpnja su završili niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Pensioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Sudionici su stekli znanja o korištenju pametnih telefona, interneta, umjetne inteligencije i QR kodova, kao i o provođenju prilagođenih vježbi, uključujući elemente gerontofitnessa, joge i pilatesa. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijane su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja djelatnici Crvenog križa i predstavnici partnerskih udruga primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice.
0: Ovo je InfoSat.
1: Župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te hrvatski branitelji s područja naše županije jučer su bili u Kninu na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na središnjoj svečanosti odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz poruke zahvalnosti za njihovu žrtvu i isticanje važnosti očuvanja istine o domovinskom ratu. Oluja je još jednom istaknuta kao najveća i najuspješnija vojno-redarstvena operacija u hrvatskoj povijesti te simbol pobjede, zajedništva i slobode. Program obilježavanja u Kninu uključio je prigodnu vježbu hrvatskih sigurnosnih i obrambenih snaga, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te prikaz sposobnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničanac Dino Čižmak novi je europski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba Nabildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u Hrvatskoj. Dodajmo da mladi prvak iz Koprivnice trenira pod vodstvom Josipa Torića.
0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo. Podravski načelnik završio u pritvoru zbog prijetnji i narušavanja javnog reda i mira. HDZ traži da podnese ostavku. Policija oduzela romobil još jednom mladiću. Sjedeći način života sve veći problem mladih. Stručnjaci ukazuju na važnost tjelesne aktivnosti. Županija osigurala 356.000 bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca. Iz sporta. Koprivničanac Dino Čižmak ispisao povijest. Postao europski prvak i srušio hrvatski rekord. Ostanite tu. Policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjakom da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno, Nenadu Bošnjaku, koji je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina zbog ranijih međusobnih nesuglasica prišao zaustavljenom automobilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu, na naročito drzak i nepristojan način narušavali su javni red i mir, piše u policijskom priopćenju. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a policija im je izrekla mjere zabrane približavanja i kontaktiranja 31-godišnjaka. HDZ Sveti Ivan Žabno zatražio je od načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku, navodeći da su posljednji događaji ozbiljno narušili ugled općine i povjerenje mještana. Iz stranke poručuju da načelnik više nema politički i moralni autoritet potreban za obnašanje dužnosti, te smatraju da građani trebaju odlučiti o budućem vodstvu općine kroz prijevremene izbore. U HDZ-u ističu da Sveti Ivan Žabno ne smije biti obilježen aferama i političkim podjelama, već razvojem, ulaganjima i kvalitetnim životom stanovnika. Pozivaju na odgovorno upravljanje i usmjeravanje rada općine prema projektima važnima za obitelj, gospodarstvo, poljoprivredu, udrugu i mlade. Iz stranke još dodaju da ne prejudiciraju ishod eventualnih postupaka, ali smatraju da je zbog nastale situacije politička odgovornost nužna. U reciklažnom dvorištu u Legradu jučer je oko podneva izbio požar u kontejneru, a policija je utvrdila da je uzrok bio tehnički kvar na električnim instalacijama. Očevid je proveden uz stručnu pomoć inspektorice zaštite od požara. Vatru su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će u slučaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je jučer u Koprivnici privremeno oduzela električni romobil 18-godišnjem vozaču koji je vozio vozilo čija snaga motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW. Zaustavljen je oko 21 sat i 25 minuta u ulici Novi Brežanec, a protiv njega će biti pokrenut prekršeni postupak zbog kršenja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz policije ponovno podsjećaju da na hrvatskim prometnicama smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedala, trajne snage elektromotora do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura, a policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. Policija je jučer zabilježila dva teža prometna prekršaja na području naše županije. U Delovima je 68-godišnji vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Uhićen je, a na žurnom prekršajnom postupku sud mu je izrekao novčanu kaznu od 990 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana. Drugi slučaj zabilježen je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač na dionici ceste s ograničenjem od 70 km na sat vozio čak 152 km na sat. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i mogućnost zabrane upravljanja vozilima te upis negativnih prekršajnih bodova. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve se više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo je zato sve važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. Što znači redovita tjelesna aktivnost u dječjoj i adolescentskoj dobi, pojasnila je fizioterapeutkinja iz Županijskog doma zdravlja Mateja Marić.
2: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak.
1: Dodaje da su ekrani uvelike promijenili život mladih.
2: Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija samo po sebi jer živimo u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga.
1: Naglašava da bi svako dijete trebalo pronaći tjelesnu aktivnost koja ga veseli.
2: Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
1: Na kraju zaključuje da tjelesna aktivnost pozitivno utječe i na mentalno zdravlje. Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama i olakšati uvođenje programa cjelodnevne škole. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodit će se malo manje od naredne dvije godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja županije, a tijekom dvije školske godine provodit će se ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Očekuje se da će u njima sudjelovati više od 2000 učenika, pri čemu će velik dio programa biti potpuno nov, govore to iz službe Ureda župana. Učenici će tako imati priliku sudjelovati u radionicama robotike, umjetne inteligencije, 3D modeliranja i izrade multimedijskih sadržaja, ali i u ekološkim projektima, uređivanju školskih vrtova, terenskoj nastavi te aktivnostima usmjerenima na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Projekt uključuje i programe potpore učenicima s teškoćama, volontiranje te suradnju škola s udrugama, vrtićima, domovima za starije, poduzetnicima i drugim ustanovama u lokalnoj zajednici. Na razini svih projektnih partnera planirana su i 72 izleta te različiti oblici izvanučioničke nastave s ciljem razvoja znanja, vještina i interesa učenika kroz praktičan i kreativan rad. Dodajmo da je u okviru istog poziva ministarstva odobreno i financiranje projekta Kreativni nakon zvona grada Koprivnice vrijednog gotovo 166.000 eura u kojem je partner osnovna škola Đuro Ester. Djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica tijekom srpnja su završili niz stručnih edukacija u sklopu projekta Volonter Pensioner 2 s ciljem unapređenja programa namijenjenih osobama starije životne dobi. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i stručnim suradnicima educirani su iz područja informatičke pismenosti, vođenja tjelesnih aktivnosti te očuvanja psihičke vitalnosti starijih osoba. Sudionici su stekli znanja o korištenju pametnih telefona, interneta, umjetne inteligencije i QR kodova, kao i o provođenju prilagođenih vježbi, uključujući elemente gerontofitnesa, joge i pilatesa. Poseban dio edukacije bio je posvećen metodama očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba, a kroz praktične radionice razvijane su aktivnosti koje potiču psihičku vitalnost i društvenu uključenost. Stečena znanja djelatnici Crvenog križa i predstavnici partnerskih udruga primjenjivat će tijekom provedbe projekta kroz radionice, vježbe i edukacije namijenjene umirovljenicima na području Koprivnice i okolice. Župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te hrvatski branitelji s područja naše županije jučer su bili u Kninu na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na središnjoj svečanosti odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz poruke zahvalnosti za njihovu žrtvu i isticanje važnosti očuvanja istine o domovinskom ratu. Oluja je još jednom istaknuta kao najveća i najuspješnija vojno-redarstvena operacija u hrvatskoj povijesti te simbol pobjede, zajedništva i slobode. Program obilježavanja u Kninu uključio je prigodnu vježbu hrvatskih sigurnosnih i obrambenih snaga, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te prikaz sposobnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sport. Koprivničanac Dino Čižmak novi je europski prvak u bench pressu. 19-godišnji član powerlifting kluba Nabildani Mozak osvojio je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Litvi u kategoriji juniora iznad 120 kg. Čižmak je do zlata stigao podigavši 232,5 kg, čime je postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Riječ je o najvećem rezultatu u bench pressu koji je ikad ostvaren u svim dobnim i težinskim kategorijama u Hrvatskoj. Dodajmo da mladi prvak iz Koprivnice trenira pod vodstvom Josipa Torića. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda, Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. U Koprivničkom klubu očekuju dobru atmosferu i ispunjene tribine, a navijači će po prvi put ove sezone imati priliku na domaćem terenu vidjeti momčad koju je trener Mario Gregurina pripremao tijekom ljetnih priprema.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, ali nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka je između 18 i 23, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz